Haya vano ntwe. Ni inayo roholo, ntwe nupwele esoma elehu e programa e virale. Netuchale shani. Chomo, ni hetu cha mapuro o wintivelia ni nimiteko chimvaria. Bano, mikaro ako himia. Nipuro no winchi velia, nyuvanha no himia, nteko omvaria, neno nipuro no. Nihewa nana? Tomo. Eskola. Apresor. Tomo. Hospital. Anfurumero, chomo, makupi. Atu ala ala tini kivehera, malapo nuehu, o kula mahuko. Vano, ntweni panke, vano, ntweni panke maweha wehero, o mapanta, nisomelehu, otuli. Haya ntweni wehe wamocha, oteni wamocha, lepo, be. Ba, be, bi, bo, bu. Haya? Chomo. Lepo, re. Ra, re, ri, ro, ru. Chomo. Lepo, jege, ga, je, ji, go, gu. Chomo, lepo, ve, va, ve, vi, vo, vu. Chomo, makupi. Ni hinaya, otapula cha sanene. Mwahe huolelo, guwipa nuwina, ntweni tuke ni hantisi moja. Miwele sanene.

0: salama shun wiro. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe otai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle mi?
1: Kuki sivenle. Kurero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote elu wa murima, osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Prekata kale mitako chona kwa somo studio ya radio msambe ke 15 horas e 49 minutos 3 horas ocho chilo minuto 40 na kanta Marcelo Midosh
4: Marcelo Midosh
3: esse samba manga muito varera

pachero koni hake haya mahawa kwinyu okita yaka ura mungwe heke Dona Flora onira kimonte hiyo natia na oloka opaneliwa orera otoki hea waria masininta kaliwa vamosababo pahi Nale hata kera lo panale waku va upua akina ko kanso wanyea onna likarle telefono iwa tu tu tu semana entera akina kina mwiro mleli wa pai au ai yanyale ni kumana ni sia hule chevale